0: улантып жаткан жана бул тармакта толук өзгөрүүгө жетишкенин айтты. Шанлыурфадагы Технофест түштүк чыгыш фестивалында сүйлөгөн сөзүндө Эрдоган Түркиянын коргоо өнөр жайындагы жетишкендиктерине көңүл буруп, азыркы ийгиликтер дагы да алдыга жыла турганын билдирди. Түркия катары биз коргоо өнөр жайындагы ийгиликтерибизди улантуудабыз. Бул тармакта толук өзгөрүүгө жетишип жатабыз деген Эрдоган. Ушул тармакта иштеген 4500 ашык компания жана 100 000 ашык кызматкер коргоо өнөр жайы башкармалыгынын координациясы астында аба, кургактык, деңиз жана космос тармактарында долбоорлорду ишке ашырып жатканын кошумчалады. Эрдоган ата мекендик жана улуттук мүмкүнчүлүктөр менен иштелип чыккан коргоонуу продукциялары, программалык камсыздоо, платформалары жана жабдуулар Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн жана коопсуздук бөлүктөрүнүн инвентаризациясына киргенин, талап кылынган учурда Түркия дос жана союздаш өлкөлөрдүн коргоонуу муктаждыктарын да камсыздап жатканын айтты. Стамбул аэропорту Европадагы эң көп жүргүнчү ташыган аэропорт болуп саналат. Стамбул аэропорту 21-27 сентябрды камтыган мезгилде күнүмдүк орточо 1587 каттамды аткарып, Европадагы эң көп жүргүнчү ташыган аэропорт болду. Европанын аба навигациясынын коопсуздук уюму бул мезгил үчүн Европанын авиациялык отчетун жарыялады. Отчетко ылайык, Стамбул аэропорту Европадагы эң көп жүргүнчү ташыган аэропорттордун арасында күнүмдүк орточо 1587 каттам менен биринчи орунду ээледи.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: АКШнын президенти Дональд Трамп улуттук чалгындоо кызматынын директору Джей Клейнтонду жасалма интеллект боюнча топтун жаңы башчысы кылып дайындады. Wall Street Journal гезитинин маалыматына караганда, Клейтон Ак Үйдөгү супер чалгындоо күчү деп аталган топту жетектейт. Топ 120 күндүн ичинде жасалма интеллекттин тобокелдиктери жана потенциалдуу пайдалары боюнча отчет берет. Бул дайындоо жасалма интеллекттин коопсуздугуна байланыштуу кооптонулар күчөп жаткан учурда болду. Айрым изилдөөчүлөр технология 10 жылдын ичинде адамзатка коркунуч келтириши мүмкүн деп эскертишүүдө. Иран парламентинин төрагасы Галибаев Ирандын 7 шартты аткарылмайынча орумуз кысык ачылбайт деди. Ирандын расмий маалымат агенттиги ИРНА кабарына караганда, Галибаев бул сөздөрдү парламенттин ачык жыйынында айтты. АКШнын маалымат каражаттарындагы билдирүүлөрүнүн тескерисинче алар Иранга ортомчулар аркылуу сунуштарды киргизишкенин айткан Галибаев бир тараптуу талап коюулардын доору бүткөнүн жана Ирандын 7 шарты аткарылмайынча орумуз кысык ачылбайт турганын билиши керек деп кошумчалады. Галибаев АКШ Ирандын чечкиндүүлүгүн жакшы билгенин жана ички коомчулуктун пикирин калыптандыруу үчүн экономикалык кысым жана аскердик аракеттерден тышкары коркутуу риторикасын күчөтүп жатканын билдирди. Өз өлкөсү социалдык медиадагы коркутууларды камтыган билдирүүлөргө эмес, чындыктарга жараша саясат жүргүзүп жатканын айткан Галибаев АКШнын карама каршы билдирүүлөрү Иран элинин акылын чаташтырууга багытталганын жактады. Орусия дипломаттарды жана чет элдиктерди Киевтен чыгып кетүүгө чакырды. Орусия чет элдик жарандар менен дипломаттарды Киевтен чыгып кетүү жана Украинага барбоо чакырган салды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги тургундарды аскердик жана мамлекеттик мекемелерден алыс болууга чакырды. Москва орусиялык жарандарга каршы террористтик актылар деп аталган мүнөздөлгөн окуяларга жооп катары аскердик буталарга катуу чабуулдарды улантаарын билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Сараевого саякатыбыз уланат. Урматтуу каармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын мурунку бөлүмүндө Сараевонун окуясы Осмондуктардан калган терең тамырлуу мурас менен башталат, бирок Босния согушунун азаптуу эскермелери айтылбастан толукталбайт дегенбиз. Эми сизди Сараево көчөлөрүндө жаңырган ок атууларга, жер төлөдө жашырынган жашоолорго жана дүйнөнүн көз алдында болгон чоң

трагедиянын жүрөгүн алып барабыз. Босния согушунда болгондорду, унчукпай калгандарды, каршылык көрсөткөндөрдү чогуу эстейбиз. Кадырлуу армандар, 1992 жылы Европанын чок ортосунда Босния Герцеговинада эл жашоо үчүн күрөш баштаган. Бул жөн эле согуш эмес, адамдык кадыр-барктын, каршылыктын жана чоң трагедиянын баяны эле. Югославиянын ыдырашы менен башталган саясий башаламандыктын ортосунда көп маданияттуу жана көп конфессиялык түзүлүшкө ээ Босния Герцеговина көз карансыздык жолуна түштү. Бирок бул жол кан жана көз жаш менен төшөлгөн. 1992 жылы башталган согуш курал гана эмес, жек көрүүчүлүк да сөз болгон мезгилди алып келди. Босниялык серб аскерлери көп сандаган калктуу конуштарды курчоого алып, эң оор соккуну Борбор шаар Сараевого урду. 1992 жылдын 5 апрелинен 1996 жылдын 29 февралына чейин 1425 күн курчоодо калган бул шаар заманбап Европа тарыхындагы эң узак блокадага күбө болду. Курчоо учурунда шаарга күнүнө орто эсеп менен 329 бомба түштү. Снайперлер бута калган көчөлөр, ачарчылык менен күрөшүп жаткан үй бүлөлөр, бомбаланган базарлар жана жер төлөдө чоңойгон балдар. Сараево кудум эле жандуу мүрзөгө айланды. 1992 жылы 25 августтан 26 августка караган түнү Сараевонун чок ортосунда өрттөнгөн нерсе жөн гана имарат эмес, бир элдин эсиндеги окуя эле. Сербтердин курчоосунда калган шаарда Сараево улуттук китепканасы артиллериялык аткылоого кабылып, көп узабай жалын каптады. Бул чабуулдун натыйжасында Осмон доорун атаандык 2 миллиондон ашуун китеп, сейрек кол жазмалар жана баа жеткис документтер жок кылынды. Кылымдардын жыйнагы жана маданияттардын кесилиши болгон бул китепкана Босниянын интеллектуалдык эс тутуму гана эмес, анын көп маданияттуу түзүлүшүнүн символу эле. Согуш шарттарында өрттү өчүрүү аракеттери жетишсиз болуп, өрт тарых барактарын биринин артынан бирин каптады. Ошол түнү бул жөн эле текчелер эмес, өтмүш менен келечектин байланышы да күлгө айланган. Бул окуя Босния согушу учурундагы маданий геноциддин эң көрүнүктүү мисалдарынын бир катары эсибизде сакталып калды. Кадырлуу кагармандар, Босния согушу жөн гана аскердик кагылышуу эмес, адам укуктары, маданий мурастар жана адеп ахлактык баалуулуктар системалуу түрдө тебеленген караңгы мезгил болгон. Бул согушта этникалык тазалоо термини биринчи жолу кеңири колдонулуп, эл аралык укук адабиятында биротоло орун алган. Максат элди көчүрүү эмес, анын өтмүшүн, өздүгүн жана издерин толугу менен жок кылуу болчу. Мусулман калкынын изин өчүрүү үчүн 1200 ашык мечит, китепкана, медресе жана маданий имараттар атайылап талкаланган. Бирок бул кыйроо физикалык эле эмес, адамдын ар намысына каршы жасалган эң оор кылмыштардын бири болгон зордуктоонун системалуу түрдө согуш куралы катары колдонулганын көрсөттү. Этникалык тазалоо саясатынын алкагында 20 миңден 50 миңге чейин аял сексуалдык зомбулукка кабылганы айтылат. Зордуктоо лагерлеринде болгон окуя согуштун көзгө көрүнбөгөн, бирок эң терең жараааттарын жаратты. Бул жагынан Босния согушу бир гана аймактын эмес, адамзаттын абийирин да сынаган мезгил катары тарыхта калды. Кадырлуу кагармандар, согуштун эң караңгы барагы болсо 1995 жылы Сребреницада жазылган. Бириккен улуттар уюму тарабынан коопсуз аймак деп жарыяланганына карабастан, 8000 ашуун босниялык эркектер менен балдар системалуу түрдө серб күчтөрү тарабынан өлтүрүлгөн. Бул Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң жаман геноцид болду. Бирок ар бир согушта туруштук берүү да жар

алат. Сараевонун көчөлөрүндө жаңырган мылтыктын үндөрүнө карабай музыка менен алектенген жаштар, суулар токтоп калса да китеп окуган балдар, ок дарылардын ордуна калем кармаган мугалимдер болду. Сараево эли зулумга курал менен гана эмес, маданияты, ыйманы, адамкерчилиги менен да туруштук берди. Согуш 1995 жылдын аягында эл аралык кысым жана дипломатиялык демилгелер менен аяктаган. Дейтон келишими Босния Герцеговинанын чек арасын чийди, бирок элдин жүрөгүндөгү жараларды айыктыра алган жок. Бир шаарда жана бир эле маалада жашаган адамдардын ортосундагы ишенимдин жоголушу согуштун канчалык кыйратуучу экенин курал менен эмес, адамдын жан дүйнөсүндө калтырган жаралар менен көрсөттү. Тынчтык орногондон кийин Босния Герцеговина физикалык жактан гана эмес, маданий жана руханий жактан да калыбына келүүгө аракет кылды. Бузулган мечиттер, мектептер, көпүрөлөр оңдолду, бирок эң кыйыны эс тутумду калыбына келтирүү болду. Сребреницадагы ак жоолук жана энелер жыл сайын июль айында ажыраган уулдарынын жана күйөөлөрүнүн мүрзөсүндө аза күтүүнү улантышууда. Сараеводогу согушта курман болгон балдар үчүн тургузулган эстелик жер астында калган муундун үнсүз кыйкырыгындай шаардын ортосунда турат. Бүгүнкү күндө да Боснияда массалык көрсөтөндөр табылып, согуш кылмышкерлерине байланыштуу адилеттик изделүүдө. Бирок Босния Герцеговина бул караңгы өтмүшкө карабастан кулабай турат. Маданий ар түрдүүлүгү, мечиттери менен чиркөөлөрү жанаша жайгашкан көчөлөрү, башынан өткөргөн чоң травмага карабай, үмүтүн үзбөгөн эли менен бул жерлер дагы бир жолу айгай салып тургансыйт. Биз барбыз, жашадык, унуткан жокпуз жана унутулушуна да жол бербейбиз. Босния согушу бир элдин башынан өткөргөн трагедия гана эмес, ошол эле учурда адамзаттын абийиринин сыноосу болду. Ал эми бул сыноодо унчукпай, көңүл бурбай, убагында кийлигишпегендердин акыбалы дагы деле талаш тартышта. Урматтуу каармандар, эмдиги программада кездешкенче сак саламатта туруңуздар.

Өнер башатынан улуу сахнага Түркия мамлекеттик театрларынын таржымалы. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктуруубузда түрк сахна өнөрүнүн тарыхындагы эң терең тамырлуу даңазалуу башаттарынын бирине сапар тартабыз. Чырагы эч качан өчпөгөн өнөр ордосуна Түркия мамлекеттик театрларынын түптөлүшүнө чогуу күбө болобуз. Бул тарыхый жол жаш консерваториянын эргүүгө толгон тажрыйбалык сахнасында бүчүр байлаган. Ал эми убакыттын өтүшү менен өлкөнүн чар тарабында үмүт көшөгөсүн ачкан алп өнөр очогуна айланды. Бүгүн мына ушул улуу жолго бүт өмүрүн, жүрөгүн арнаган инсандардын эмгегин эскеребиз. Сахна демин мамлекеттик тарыхый мураска айланткан ошол алгачкы арыштарды чогуу барактайбыз. Сөздүн көркүнө, сахнанын сыйкырына күбө болууга кайталангыз уктуруубузга кош келиңиздер. Түркия мамлекеттик театрларынын башаты жаш республиканын өнөрдү институт

тұтқа айлантуы аны мемлекеттік негізді бекемдеу демілгесіне барып тақалады. Бұл терең тамырлар Анкара мемлекеттік консерваториясының алғашқы арштарынан башталады. Аталған ұлу қадамдың алғашқы ұчқыны 1936 жылдың 6-12 май күндерінде өткерілген жөндемдөйлік сынақтарымен тұтанған. Ошол эле жылдын ноябрь айында аудиторияларда өнөрдүн тун авазы жаңыра баштаган эле. Театр жана опера бөлүмдөрүн түктөп, калыбына келтирүү жоопкерчилиги Германиядан атайын чакырылган көрүнүктүү театр жана опера педагогу Карл Эбертке ишенип турулат. Эберт 1940 жылга келгенде тажрыйба сахнасын, татбикат сахнесин негиздейт. Мындагы башкы максат жаш таланттар сахна жарыгы менен жүздөшө турган практикалык мейкиндик түзүү эле. Ошентип, мамлекеттик консерваториянын тажрыйба сахнасы анкаралык театр сүйүүчүлөрүн заманбап сахна өнөрү менен жолугуштурган. Ошол эле маалда бул жер болочоктогу мамлекеттик театрларга дем берген алгачкы бешикке айланды. Карл Эберт 1947 жылдын март айында Түркиядан аттанат. Анын кетиши менен тажрыйба сахнасынын тизгини түрк театрынын жол көрсөткөн жылдызы Мухсин Эртурулга тапшырылат. Эртурулдун майтарылбас кайраты жана жетекчилиги менен жаңы сахналар жарык көрөт. 1947 жылдын 27 декабрында Кичи театр ал эми 1948 жылдын 2 апрелинде чоң театр өнөр сүйүүчүлөргө эшигин кенен ачат. Бул эки касиеттүү өнөр түнөгү көп узабай бой тирей турган мамлекеттик театрлардын түбөлүктүү кутуна айланмак. Бул мекеменин расмий макамы 1949 жылдын июнь айында мыйзамдуу түрдө бекемделген. Дал ушул маалда театрдын түптөлүшүнө негиз салган тарыхый жобо кабыл алынып күчүнө кирген. Бул чечкиндүү кадам менен театр билим берүү министрлигинин карамагына өткөн. Ошентип ал мамлекеттик театр жана опера деген аталыш менен өз алдынча түзүмгө айланган. Ал эми башкы директорлук кызматка кайрадан Мухсин Эртурул дайындалган. Мына ошентип Түркиянын туңгуч расмий өнөр мекемеси жарык дүйнөгө келген эле. Алгачкы көшөгө 1949 жылдын 1 октябрында кечкисин зор толкундануу менен ачылган. Кичи театрда Жеват Фехми Башкуттун калеминен жаралган төл чыгарма кичинекей шаар спектакли көрүүчүлөргө тартууланган. Дал ошол мүнөттөрдө чоң театрдын сахнасында Йоган Вольфганг фон Гетенин күөнөрбөз шедеври Фауст жаңырган. Урматтуу каармандар, мамлекеттик театрлар түптөлгөн күндөн тартып эле канат бутагын тездик менен жайды. 1957 жылы туңгуч аймактык театр катары Бурса мамлекеттик театры ачылды. 1966 жылы опера жана балет мамлекеттик театрлардан иш жүзүндө бөлүнүп, 1970 жылга келгенде өз алдынча башкармалыкка ээ болуп, сапарын өз бетинче улантты. Ошол эле 1970 жылы мекеменин түзүмүндө дагы бир маанилүү реформа ишке ашты. Бул өзгөртүү башкы башкармалыкка өлкөнүн театр өнөрүнө муктаж болгон ар бир булуң бурчунда жаңы мамлекеттик театрларды ачууга кеңири укук жана жол ачты. Ал эми 1971 жылга келгенде мамлекеттик театрлар жаңыдан түзүлгөн Маданият министрлигинин карамагына өттү. Мына ушул алкакта аталган мекеме Анкаранын чегинен бат эле чыгып кетти. Стамбулдан Измирге, Бурсадан Аданага чейин кулачын жайды. Трабзондон Диярбакырга жана Анталияга чейин өлкөнүн чар тарабында жаңы сахналарды негиздеди. Бүгүнкү күндө мамлекеттик театрлар Маданият жана туризм министрлигинин карамагында ишин ийгиликтүү улантып келет. Ондогон туруктуу сахнасын

да жылына жүздөгөн чыгармаларды көрүүчүлөргө тартуулап турат. Мазмундуу гастролдору жана фестивалдары менен өлкөнүн ар бир бурчуна чейин жетип барууда. 1936 жылы консерваториянын тажрыйбалык сахнасына себилген ошол жупуну бүчүр бүгүн түрк сахна өнөрүнүн эң алып, эң терең тамырлуу байтерегине айланды. Урматтуу радио каармандар, бүгүн Түркия мамлекеттик театрларынын сахнадагы алгачкы кадамынан бүгүнкү күнгө чейинки басып өткөн бай тарыхына чогуу кулак төшөдүк. Консерваториянын жөнөкөй чатырында бүчүр байлаган бул тилек убакыттын өтүшү менен улуу чындыкка айланды. Мухсин Эртурул баштаган замандаштарынын майтарылбас аракетинин натыйжасында Түркиянын туңгуч расмий өнөр ордосу түптөлдү. Бул мекеме артта калган 75 жылдан ашуун убакыт бою тынымсыз изденип, жаратмандык демин үзбөй келет. Ал сахнага алып чыккан сансыз актерлору, режиссерлору жана драматургтары менен түрк театрынын багытын, чыйыр жолун аныктап берди. Сиздерди бүгүн өлкөнүн чар тарабында бай репертуары жана чебер чыгармачыл тобу менен көшөгө тарткан мамлекеттик театрларыбыздын сахналарына күбө болууга чакырабыз. Өнөрдүн жан дүйнөнү байыткан касиеттүү булагынан дем алууга үндөйбүз. Мамлекеттик театрларыбыздын көшөгөсү ар дайым ачык болуп, кол чабуулар тынбай, ийгиликтер коштоп жүрүшүн каалайбыз. Өнөр жарыгы эч качан өчпөсүн. Кийинки уктуруубузда кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле TRT-Kyrgyz.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Faks 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.